0: الله يبشرك.
1: الله أكبر. الله سمج كديم.
0: أمين هنا جزيرة أمام بابا أبين جوجي أبين جوجي كان جمجي جي جي لين جوام بغني جي مجي نقول لهم أغنى يا جي جزيرة أبوتين شري
1: أما كتير الله سركي الله أكبر. أبا جي أبدا أسمع بتبا
0: وي وي أنا بيدين وي جاجي بيدين كانوا yabi abin da zaki baba ka ya guri yi damun ya ina mun yana sun tafi zamun ba za mu cuce gaba an nane ba ba za mu cuce gaba idan mun mura za ka gani amma kwana biyu ya mutu ne ne
1: Allah sarki ayya ayya ayya kan daɗi gaskiya
0: eh rufe to mandan da suka kawo magani suka ba mu aka ba mu kuma
1: ya kiri gawa
0: sai na gawa muka ga gida bayuwa
1: a ranar yi aiki ba
0: a bayuwa yi
1: mawanka
0: a ranar su zai shagadde muka duna
1: to
0: ya ce mani akwai ma'aikatan kanu larabawa
1: eh kware
0: a kanu a zaman gari kanu don ne suna mun yi da su wani yi
1: kanu din
0: muna je kanu
1: gaskiya ne
0: mun da magana a nan mutum mai duwuri ranina to rawayinka
1: to
0: rayu mu ne da aiki rayu an gama mutane a yanayi yake da mu shiga shiga
1: to
0: kuna da rigo kuna da muna ne har wa da rigo
1: to
0: ne shiga har wa da set wa yi gari ga muka je aka kira mu
1: to
0: a kira wannan ku shiga a kira wannan ku shiga aka kira ne
1: to
0: ya ga jani dan mun je da gam ga muka je sai ya ka ce mana ka je wannan daki ya ga da daki ka sa mutum
1: eh
0: baba da wannan abu kwanta
1: na gode
0: kai da kwanta kana gani a jirgin ina gani
1: to
0: ne ina ne a jirgin na wannan ina ne fitgan ka da rubuta rubutu
1: eh
0: sai fitgan na gani yamma
1: to
0: wannan fitgan mu saba ina gani yamma wannan mulkin zaman na gani sama wanda mana gani kaza
1: daidai
0: ya ce idanu da saura baba amman ya mutu
1: Allahu akbar Allahu
0: kai guri baba
1: inna lillahi wa inna ilaihi kai kai kai
0: sai ya jura ne wajen wata mata baba ne ce mana ruga wani yana hau sama kwantawa wa nan kwanta ka gani akwai lati ne a zamanu da kana ganye ya ce mutu ina ganin lati ne
1: kwarai kuwa
0: ha kana ganin lati ne ne to wannan ba zan ce a ba ni gani
1: Allah sarki
0: wannan ne ya ce a ban san abin ba
1: Allahu akbar
0: wannan ne ya ce a ban san abin ba ce ba ba mu idan ne ya mutu kai a gode
1: kai kai kai kai kai Allahu akbar
0: sai ga dole ne na karshe ya ce baba kwanta
1: na gode
0: na kwanta baba kana ganin wannan wani in ce ba ni gani wannan ba ni ce a ban gani ba wannan ba ya ce to ya sa magani ya murza idanu ya murza idanu ya murza idanu ya share ya share ya share baba kana gani ne ce ba ni gani ba da gani ya ce ina gani amma mana ce kai ne wani ba ya ce to baba duba Najeriya nan wanda ke da mummu da wanda da ya muka kariya
1: Allah sarki ka ji daɗin gaskiya
0: take duba Najeriya wanda yake da mummu da wanda da ya muka kariya ko shi na da ji kudin ka
1: Allahu akbar
0: an ga da mu kudin ka ce na mu ga da abin jin ka mai kyau ya mu da
1: ko ji kar mu din do
0: eh ya mu da kudin
1: Allahu akbar
0: to ga da shi ne a da go akwai almajirin da yake mana addu'o'i ne wanda wanda za ka wanke ne wanda ya ce malam so ne ya ce mani Allah ta haka yi Allah ta haka yi magana ce yi to dama hakan maganta mutum kashi biyu ne
1: nishaka